klima pe san zèn, e san epi san zan patern, lan mer, nan wòl, di pe don nan ban nan fòs an pe pli fòl, e pou kontilman san zèn. Nou bizwen reflesi sèryezman avèk sanzman klima, son dinamizm, tout san la y san zè, e vin pli fò. Si nou pou perdi nou ban plato, il a le mouman pou nou kapab komans pran ban aksyon un pe pli sèryè, e ban desisyon pli sèryè, e fè ban refleksyon un pe pli sèryè.